0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko veče.

ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i pod dane stare.

volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe, znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: Kafansko večer.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Dobro vam veče, iako je malo vani kišno, a ovdje kod nas je suvo, raspjevano u zemlji Valentino. Dobrodošli u još jednu u nizu emisija Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo nas i večera zajedno kao i uvijek sa dobrom pjesmom. A čućemo ko će nam biti gosti. Međutim, prvo da pozdravim ove virtuoze na šargiji i violini, da poželim Aci dobro veče, Aco, i dobrodošao ponovo u emisiju Izvorno sijelo.
1: Dobro večer, Baroša, tebi, svim gledalcima i slušalcima, s onima koji će biti s nama i nadamo se u što većem broju.
0: Aco, ja znam da si ti sa ovim majstorom Sinišom našim svakako zadovoljan. Još uvijek učiš, jel da, jer on je ipak profesionalac godinama. Nema on toliko godina koliko ima radnog staža što se svirke tiče.
1: Pa to je stari virtuoz. Ja sam s njim počeo, tako da, evo, dugo smo i zajedno, tako da, fino je surađivati s njim.
0: Tako je. Kaže Aco, zajedno smo jači, a kako ne bi bili zajedno jači kad je tu naš Siniša Malić. Dobro večer, Siniša, nismo se dugo ni čuli ni vidjeli.
2: Dobro večer, Baruša, bolje vas našao. Da se lijepo večeras provedemo i družimo. Da pozdravim sve naše slušaoce, gledaoce. Da pozdravim sav narod.
0: Tako je.
2: I ovo divno stvorenje ovdje što svira sa mnom.
0: Našega Acu Panića. Da, dragi moji, evo nas ponovo zajedno u emisiji Izvorno sijelo na Valentino televiziji, a od čega je red, od toga i vakat. A red je da pozovem i naše cijenjene goste koji su nam večeras došli iz grada Banjskoga, grada Teslića. Teslički zvuk, Uroš i Brane, pa naravno i njima ću poželjeti dobro večer i dobro nam došli, Brane. Dobro došao u zemlju Valentino, dobro došao u emisiju čuvenu kažu koja je najgledanija na Balkanu, a i šire.
3: Ovako sve to tačno. Veliko poštovanje, Baruša, za tebe i za tvoju OT Valentino, za tvoje radnike, za tvoje kolege. Evo, mi ćemo krenuti lagano ovako koji prošli puta idemo.
0: Sve u svemu bit će dobre pjesme, jel tako, Uroše?
4: Jeste, ovako, prije svega da pozdravimo sve naše gledalce, ali vama hvala ispred kuće OTV Valentino što ste nam ukazali drugi puta priliku, pa mi ćemo se truditi da sve zabavimo večeras.
0: Uroše, dugo smo ovoga čekali ovaj termin, naravno, M i vi zauzeti posla ima, a to je dobro, znači da vrijedite nečemu čim posla ima, a i naši termini, ali evo, konačno da to ispoštujemo i da to realizujemo još u ovoj godini, a onda ćemo ostaviti prostora i za narednu godinu.
4: Ako Bog da biće i naredne godine, bilo je puno posla, mislim, što se tiče i izvorne pjesme, ali bilo je, radi se i privatno ovamo, pa tako da se mora sve uskladiti, mi ćemo pokušati to sve opravljati.
0: Da, dragi moji, zašto ćemo se družiti i naredne godine, možda već ovoga proljeća, čućete u nastavku emisije Izvorno sijelo. Biće tu, naravno, ako Bog da, već do ljeta iduće godine i noviteta, novih pjesama, ali o tom potom. Tu ste i vi, pored malih ekrana, naravno, telefone preda se, ali posle prve otpevane dvije pjesme od Tesličkog zvuka, pa onda da se čujemo na jedan od naših brojeva koje vidite i na malim ekranima, a evo, koje ću ja ponoviti. Naravno, tu je naš Viber broj, besplatan broj, bez obzira odakle nas gledali i zvali, a on je 063-145-715 ili pak fiksni broj telefona 049-750-500 ili 049-750-447. To su brojevi na koje ćete nas moći pozvati, eventualno čestitati nekome, poželjeti našem Tesličkom zvuku dobro zdravlje, dosta posla i na kraju krajeva dosta para. Zato uživajmo u prve dvije pjesme, a čini mi se, Brane, da će biti ona jedna sa vašeg zadnjeg albuma Prozor kuće male.
3: Tako je, Baruša. Ide ta kuća koja je posvećena, evo, ja smo tu moj kolega, onako kako da smo se dogovarali. Ide malo emotivna, ali ide, zna se kome ide.
0: Dobro. Siniša, Aco, Brane i Uroš, Teslički zvuk u Izvornom sijelu na Valentino televiziji. Uživajte.

0: Gledate emisiju Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Svakako, večeras gosti su nam Teslički zvuk, evo nam našega Braneta, evo nam našega Uroša, evo nam našega Siniše, majstora na violini, a također i našega Ace. Evo nam i vas, poštovani gledatelji, pored malih ekrana, a od ovoga trenutka telefoni su uključeni, tako da nas možete pozvati na jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima. Između ostaloga, tu je i Viber broj, besplatan i bez obzira odakle nas zvali. Malo uključite i onu slikicu, tako da se ne samo čujemo, nego i vidimo. 063-145-715. Svakako i vi koji ste blizu Kulaša možete već sutra naveče uživati u pjesmi od Teslijskog zvuka gdje će na Ranču Pančić gostovati Teslijski zvuk. Čućemo to tokom emisije malo više oko toga gdje sve oni pjevaju, sviraju, a sada da čujemo nekoga ko nas čeka na telefonskoj liniji. Dobro večer.
1: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer i vama.
1: Ovdje Rame Znak iz Gračanice.
0: Poštovanje, Gračanico.
1: Prijeko Brdo.
0: Poštovanje, Prijeko Brdo.
1: Hvala Varuša, vašoj režiji, najboljoj režiji. Vašim tesličanima zvuku, znači, dobro pjevaju. Posebno taj naš Argi, moj je Jera, veliki gospodin. I stvarno čovjek razvalije kad se pjevao.
0: Dobro, dobro.
1: Evo, pored osnova pjesnika Riva, Tabusu, Pusu, Šiku, Kazalčeta, znači, pozdrav za našeg Ćazve i Tuzle, pozdrav za Tipunu Enesa, a posebno pozdrav za najbolje gospodina Srebrnika, Šiku i Najva Đudu. I otim moci, ako mogu otpjevati pjesmu neku dobro...

0: Nešto dakle, rođo za tetka popa po tvom izboru.
1: Dobro, evo, rođak Brane je čuo. Hvala na pozivu, pozdrav naravno našem Podnovlju i svim gledateljima sa toga područja. Još jedno uključenje, pa polako idemo na pjesmu. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Barica.
1: Dobro večer i vama.
2: Gazda Donja Ljupjanca,
1: pa, Dervento. Dobro, Dervento moja, nemate već drugu nedelju.
2: Prvo da te dam saopćenje da sestru, da te Bog čuva.
1: Hvala, živio.
2: Evo, svako, sad pozdravljam tebe i tvoj porod, pozdravljam pjevače, svirače, sad pozdravljam gore Zorcu na ozem, njenu majku Dušanku,
1: dobro.
2: Sina Igora.
1: Dobro.
2: Pozdravljam na tove ovoga Marinka Mikirevića u Švicarsku, Miroslav Mikirevića u Mišenu. Pozdravljam sve moje Ljupjanče, ona Mirka Veselinovića, moga komšiju dobroga. Pa sve dobre ljude, dobre volje, koji god pjesu zapijaju, svako je dobra. A ti da nam bude živ i zdrav i režiju, puno se zahvaljujem nekako živ.
1: Hvala ti, dobri moj prijatelju, naravno i na pozivu i na lijepim riječima. Naravno, pozdravit ćemo i sve one koji se nalaze trenutno na čatu YouTube-a preko kojega također prenosimo uživo ovu emisiju. Pozdravit ćemo i sve one koji nas prate na Valentino Etno kanalu, a kažem ili na svim drugim društvenim mrežama. Naravno, naši čateri, da se ne ljute, eto, da ne kažu da nikad ih ne pozdravimo, evo učinili smo to ovaj puta. Uroše, žalio mi je se Siniša, kaže nervozan je kad ne radi, kad vrijedan čovjek.
3: Evo sad ćemo ga zaposliti, nek osvira nam sljedeće dvije pjesme.
1: Evo, to bi ja, poštovani gledatelji, predložio. Idemo sa dvije naredne pjesme od AC Siniše i naravno Testičkog zvuka. Uživajte.

Dobro. Evo, hvala našem prijatelju iz Doboja. A ja ću vas zamoliti u narednim pozivima, poštovani prijatelji i gledatelji, stišajte svoje televizijske prijemnike da bi se bolje i čuli i razumjeli i da bi mogli uživati u naredne dvije pjesme Brane.

0: Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno silo na Valentino televiziji. Naravno, kao i svakog petka, možete nas gledati od 20 do 22 sata. Reprizu ove emisije možete gledati nedjeljom od 12 do 2. Možete nas pratiti na YouTube kanalu, na Valentino Etno kanalu i na svim drugim društvenim mrežama. Naravno, tu smo za vas i na TikToku i svugdje gdje god se može gledati ova emisija. Jedina emisija na balkanskim prostorima koja ide uživo, a gosti večeras u emisiji Teslički zvuk. Nisu nam dugo bili u gostima, pa evo, da i u ovoj godini odradimo nešto fenomenalno, nešto vrhunski. Nešto što će ostati za sva vremena i za sve nacije i generacije. Naravno, tu ste i vi pored malih ekrana sa pozivima i brojevima koje vidite na malim ekranima, pa idemo odmah da primimo jedan poziv, da kažemo nekome dobro večer.
1: Alo, alo, dobro večer, Bariša, prijatelju stari.
0: Dobro večer, prijatelju mladi.
1: Rade sam Radeva Kozornika, veliki pozdrav ide za velikog čoveka, za velikog voditelja, za dobroga čoveka našega, veliko ljudinu Barišu.
0: Hvala Rade, živi zdrav nam bio, 105 pa opet.
1: Pozdrav ide za muzičare, dobri, stvarno dobri. Pozdrav ide za pjevače, pozdrav ide gore za režiju.
0: Dobro.
1: Da pozdravim svoju porodicu, sina u Njemačkoj, Božu, Žiku, Crnoj Gori, svoje snaje, unučad i preunuka.
0: Dobro.
1: A momci, ako mogu da mi otpjeve jednu pjesmu, Gori i gora.
0: Dobro Rade.
1: Sve najbolje želim vam. Rade se, Brane Kozornika,
0: hvala.
1: Naše podrije.
0: Hvala Rade, živ, živ izrav nam bio Rade. Evo prije nego što primimo, odnosno uključimo našega narednog sugovornika ili sugovornicu, samo da najavim. Teslički zvuk sutra na večer su u Naranču Pančić, u Kulašima. Pa onda 20.12. restoran Popov izbor, a to je u Blatnici, jel tako Brane?
2: Tako je, tako je.
0: Blatnici, a onda 6.1. u domu u Mladikovinama. To je jedno prekrasno mjesto, znači dom kulture u Mladikovinama, gdje će nam Teslički zvuk pjevati. Idemo sada da ponovo čujemo nekoga ko nas poziva. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Halo, halo. Evo, iz režije mi javljaju da imamo nekoga na liniji. Ako nije otišao večerat možda. Halo, dobro večer. Evo, sačekat ćemo da nam se naš gledatelj javi. Idemo na drugo uključenje. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer, konačno. Kako ste vi?
3: Evo, dobro je. Kako ste vi, Baroša?
0: Ma evo, radno. Hvala Bogu.
3: Vladan Jevtić pri telefonu Dervinta.
0: Dobro.
3: Želio da pozdravim sve vas u studiju, gledaoce i da pozdravim posebno kolege izbornu grupu Teslički zvuk, posebno Branu, kolegu našeg Uroša, Acu i Sinišu našeg Dervinčana, maestra najjačeg.
0: Da, da,
3: i također,
0: čuveni.
3: Evo nas na Zlatiboru, nalazimo se Vladan, Krist, Oran, gledamo, pratimo emisiju i ovim putem šaljemo pozdrave.
2: Jedan veliki pozdrav za jedne dobre ljude, dobre svirače, Vladana i Kristijana. Ja sam s njima radio više puta i oni to znaju kako to ide. To su jedni zlatni momci koji sam ja, tako je, lijepo rečeno kolega, naslednici, ali su oni ne samo što svire, nego imaju dušu, imaju srce. Veliki pozdrav, braćo moja.
3: Hvala, hvala puno na lijepim riječima. Svaka podrška, sve ste zaslužili.

0: se tiče nas.
1: Evo kako Brane reče na mladima, svijet ostaje, pa neka nam mladih, pogotovo u izvornoj pjesmi. Još jedan poziv. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Halo. Evo, prije no što uključimo našega narednog sugovornika, da ja najavim da sutra na večer raspjevane Meraklije pjevaju u Klagenfurtu, a 12.12. u Laha Prom u Kalesiji i 13.12. kod Cige u Vogošći. Eto, tu nam pjevaju raspjevane Meraklije, dok izvorno Blago sutra na večer pjeva u Vukosavlju u Staroj Krčmi, 13.12. kanal Dam 21 u Ludwigshafenu, 27.12. Martićević centar u Slavonskom Brodu, a 28.12. u Salonu Tokić u Usori sa Bistrim izvorom. Također i braća Vidovići su i tekako ovih dana raspjevani, pa tako 13.12. pjevaju u Postojni u Sloveniji, 26.12. Vila Rossi, Novi Šer, 27.12. Gornja Vrba, Slavonski Brod, 28.12. Trgoprevoz Rudanka kod Doboja, a 31.12. Vila Rossi ponovo u Novom Šeru, doček nove godine sa braćom Vidović. Također, 2.1. su u džungli, u Doboju, Vidovići, Bistri izvor, Ivona, Ivan, Mara i drugi. Naravno, tu je i naš Bistri izvor, Đilas i Mačak, a oni već sutra na večer gostuju u Puli. Pa onda, 13.12. u Staroj Krčmi, 25.12. u Zagrebu, 26.12. u Capardama, 27.12. u Špionici i 28. Tokić salon Usora, naravno sa svojim kolegama. 29.12. Bistri izvor pjevaju u Čapljini, a 13.12. su kod Mačije u Žepču, dok su 2.1. u džungli u Doboju, kako smo već najavili, sa Vidovićima, Ivonom, Ivanom i Marom. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
1: Konačno, dobro večer.
2: Ovdje Modrića.
1: Modriča, kako ste nam vi u Modriči?
2: Ma, odlično.
1: Odlično, jeste negdje u dnevnom boravku ili?
2: U dnevnom boravku.
1: Uživate, a
2: sutra? One vaše dvije pjesme što ste otpjevali sa Mrkuljom, odlično.
1: Odlično, jel da?
2: Ma da nije Mrkulja, ona je plava, ali aj dobra je.
1: Pa malo prije Uroš i Brane isto tako komentiraju i kažu, pa ona plavuša, reko Baruša, to okreći preko noći.
2: I ja želim da pozdravim te Teslićane, jer su oni iz Teslića.
1: Tako je.
2: To valja.
1: Tako je.
2: Jer ja imam rodbinu Teslića, želim da pozdravim svoga rođaka Savu Bubića, želim da pozdravim Despiće gore iz Bežlje, Dobra Vizoviće u Donjanima, onda muziku vas, Baruša, svi koji me poznaju, šta da drugo kažem, sve. Znači, sve porodice, rođaka, prijatelja, sviju.
1: Evo, rećemo to da sutra na večer u Staroj Krčmi kod Željke pjevaju izvorno Blago, pa možemo se družiti malo uz tu lijepu pjesmu. A 7. marta, znači uoči 8. marta, Baruša Mrkulja, Vidović i Bistri izvori, još mnogi drugi, naravno, i Teslijski zvuk, bit ćemo u Kalipso dvorani u Modriči. Ali eto, do tada ima vremena, ali evo, da znate samo.
2: Hvala.
1: Živi i zdravi ne bili, hvala na pozivu. Čini mi se još jedno uključenje, pa bi ja da zapjevamo. Halo, dobro večer. Halo?
3: Halo.
1: Halo, halo.
3: Dobro večer.
1: Konačno jedan umiljati ženski glasić, jel da Brane? Slušamo vas, gospođo, ili je gospodična?
3: Vesna iz Teslića.
1: Vesna iz Teslića?
3: Jeste.
1: Pa Vesna, što se ušutla, bona, što se stidi? Nije valjda da nisi večerala?
3: Pa jesam večerala, kiša bi uspavala.
1: A uspavala, a pjesma te probudila?
3: Jeste.
1: I to baš prve komšije, jel da?
3: Jeste.
1: A Vesna, reci mi ti poznaješ i privatno evo ovako svoje komšije Uroša i Branu, jel da?
3: Naravno, poznajem, može pozdrav.
1: Može, Vesna.
3: Evo ovako pozdravljam svoje roditelje, oca Radivoja, majku Mirjanu.
1: Dobro.
3: Pozdravljam svoje kumče Moniku Petrović i Kubu Danijelu.
1: Dobro.
3: Ako može pjesma, knjižica mi na birovu i pjesma ako može od Cirka.
1: A bila je Vesna, ti si prespavala po kiši, evo sad smo, a bila je?
4: Ponovit ćemo je kuma, ponovit ćemo je.

0: evo, kad kaže Brane, ponovit ćemo je, ja bih predložio odmah da ga ispravimo i da to bude Kumovska, jer to je faktički još jedno te isto. Evo, hvala našoj Vesni. Hvala Vesna, živa i zdrava
1: nam.
0: Živa i zdrava bila, naravno, uživaj u lijepom gradu Tesliću. A ja bih predložio poziv i pljušte da se malo odmorite, a da mi sada, odnosno teslički zvuk, zapjevaju dvije pjesme. Hoće nam Uroš reći koji će biti?
2: Evo nek bude i prva, kaže, otišao sam već odavno iz svog divnog rodnog sela.
0: A druga ona Kumovska.
2: Iće naša Kumovska, ova zadnja nova pjesma. Pa...
0: A nama preostaje, poštovani gledatelji, da uživate u teslički zvuk i dobre pjesme na Valentino televiziji.

0: Upravo smo čuli, poštovani gledatelji, jedan hit, jednu hit pjesmu sa prošlog albuma od grupe Teslički zvuk. Naravno, u pripremi je, ako Bog da, ovoga proljeća i nešto novo, a oko toga nam može i Uroš nešto da kaže.
1: A bit će, ako Bog da, u nas to uvijek inače iznenada, pa bit će i ovaj tako puta. Koliko se uhvatimo slobodnog vremena, pa ćemo raditi nešto novo.
0: Svakako, tu je radio i televizija Valentino gdje to prezentiramo, gdje prvi to emitujemo, tako će naravno biti i naredne godine.
1: Da, naravno, svaka čast vama i stvarno uvijek od prvog dana je vaša podrška tu bila i tako to i treba.
0: Evo, zajedno smo jači, zato budimo zajedno i u izvornom sjelu na Valentino televiziji i u izvornom karavanu na Radio Valentinu. Večeras Teslički zvuk, a narednog petka Stole i djevojačke uspomene, naravno, sa mojim dragim prijateljima i kolegama Jocom i Dragom Josipovićem, ali i sa vama, naravno, poštovani gledatelji, jer da nije vas, možda ne bi bilo ni nas. Pa idemo na jedno uključenje da kažemo nekome, halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Barša.
0: Dobro večer.
2: E, dobro večer.
0: Slušamo vas, odakle?
2: E, pozdrav za vas iz Grbavice.
0: Aha, dobro. Stojanka, je li tako?
2: Da, da.
0: Dobro.
2: I pozdravljam tu idealnu vašu grupu.
0: Aha, momci par excellence.
2: Da, da, i sve svoje najmilije u cijelom svijetu.
0: Dobro, Stojanka. Hvala. Živa i zdrava nam.
2: Pjesma, svaka je pjesma baš...
0: Ne sumnjamo, da. Stojanka, da. Dobro?
2: Da.
0: Dobro.
2: Živjeli.
0: Hvala, Stojanka, na pozivima. Naravno, idemo na naredno uključenje putem Vibera, čini mi se. Evo, neko nam je na liniji bio, pa vjerovatno dosadi mu malo duže da čeka. Međutim, mi imamo posla, mi imamo priče, kako to Siniša kaže, on prvi postane nervozan ako se dugo čeka.
1: Pa Siniša je koji ja, radničke krvi, pa... U neizvjesnosti sam mora nešto da radi.
0: Evo, tako to mi kažemo, ko radi, ne boji se gladi. Idemo, Brane, reci.
3: Ja bih nešto dodao Baruša, Siniša i on su znači i radnički, a ja, Aco, nismo kao. Aco, pokaži ruke.
0: Dobro, idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo? Halo, halo, čujemo se. Hoćete vi da moje glasne žice popuste, jel da? Halo, dobro večer.
4: Halo, dobro večer.
0: Pa dobro večer. Slušamo vas.
4: Ne.
0: Da, da, u programu ste, izvolite, recite.
4: Dobro večer.
0: Pa dobro večer.
4: Jel Baruša?
0: Jeste, što pitate?
4: Mogu Baruša neko mjesto čestitat?
0: Može.
4: A?
0: Može, može. Ajde, čestit.
4: Baruša, Janja i Dragunje, dobri ste sve pet. Baruša, hvala ti kad sam pustio Mrkulju i kad si ti otpjevu. Janja i Dragunje, moraš mi pustiti Miki, mome sutra mu je rođendan, jednu pjesmu pjeva, oni pije žag i pije mija.
0: Aha, aha. Dobro, to je od Senade i Halila, dobro. Biće to u nedjelju. Biće to, Janju, u nedjelju u izvornom karavanu, evo. Eto, hvala našoj Anji iz Dragunje. Kažem, za večeras nećemo moći ama baš sve mužičke želje da ispunimo,

0: ali što večeras ne stignemo, onda ćemo to uraditi ili u nedjelju ili narednog petka. Stole, Stojka, Bosa, Drago, i Oca. Idemo na Viber uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Pa kako kažu da se ne može dobiti, a jedan poziv je odmah.
0: Eto, vidite kako to ide. Pa nema, ba. Sve se može kad se hoće, jel da?
1: Da, da. Jedan pozdrav od Fitmije za ekipu.
0: Pa pretpostavio sam da je to onaj lijepi momak.
1: Inače, jeste mi dobro, živi, zdravi.
0: Evo kako Aco i Siniša hoće i nas trojica moramo slušati moj Fitmija. Šta ćemo, šta nam preostaje?
1: Svaka čast. Ništa, nazvao sam samo da vas pozdravim, da kažem da je sve pod špagu, da je sve dobro. Jedan veliki pozdrav i za moje roditelje i za sve poznanike u Modrići i
0: dobro.
1: Okolo i šire. Pa se vidimo u decembru, Bože zdravlje.
0: Ne samo da se vidimo, nego ja i ti moramo i da popričamo malo onako o zdravlju u ovoj emisiji. Fitmija.
1: Jer dugo, ono kao ozbiljno.
0: Tako je, ozbiljno. Dugo već planiramo, ali eto, nekako nam uvijek izmiče, jel da?
1: Svaka čast, svi ste dobri. Ovaj, jedan veliki pozdrav bi zostavio ekstra za Sinišu, staroga pajdaša, druga puno cijeli.
0: Da, da, a šta ćete, on je već u godinama moj Fitmija ovoga, ali ne predaje se, kaže.
1: Ništa, svako vam dobro želim i ugodno večer još.
0: Veliko hvala prijatelju na javljanju, naravno tebi, tvome bendu, tvojoj ekipi i nadam se da ćemo se, ako Bog da, u dogledno vrijeme također vidjeti ovdje na istom mjestu u emisiji Izvorno sjelo. Još jedan poziv, halo, dobro večer.
2: Dobro večer, gospodine Bariša.
0: Dobro večer i vama, gospodine dobri domaćine.
2: David Kaloperović u Doboju, kako ste mi, lepi Bariša.
0: Hvala na tim riječima. Evo dobro, sa desne strane brane, sa lijeve Uroš, a ova dvojica iza čuvaju nama trojici leđa.
2: Dobro, zvalim se ja s tobom, ali u sljedeći petak će ti biti još malo svježije i vatrenije.
0: Oće, dobro ste to ovoga primijetili, Stojka i Bosa, za Stoleta se ne sikiram, s njim je lako izaći na kraj.
2: Tako je.
0: Dobro.
2: Ajde, veliki pozdrav i lijepo ugodno večer vama u Valentinu, pozdrav sviračima, pozdrav pjevačima, pozdrav mojej familiji širom svijeta, pozdrav mome unuku koji se nalazi u Centralnoj Americi, dole Marko Kovačević, pozdrav svim Dobojlijama, pozdrav svim Tesićanima, Drvenčanima i svim ljudima dobre volje, svim onim koji me poznaju. Živjeli i ugodno večer.
0: Ako se ne vidimo prije, onda se vidimo u džungli, Bože zdravlja, tamo negdje oko Božića nove godine. Eto.
2: Tako je, najkasnije.
0: Tako je. Živ i zdrav nam bio, hvala na javljanju. Evo iz režije me mole da primimo makar još jedan poziv i da kažemo nekome ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Barša.
0: Dobro večer. Evo, moramo izaći u susret našem gledateljstvu kad su ovi momci dobri ovdje, pa i vi, kraj malih ekrana. Slušamo vas.
3: Halo.
0: Slušamo vas.
3: Još jednom, dobra večer.
0: Dobro večer.
3: Pozdravio bi režiju koja me uključila.
0: Dobro.
3: Pozdravljam tebe s mojom familijom. Pozdravljam, naravno, Tesličare.
0: Dobro.
3: Koji pjevaju o duži vremenski period i bit će i u izvolnom karavanu, ja se nadam.
0: Tako je.
3: I pozdravio bi sve pratioce vašeg programa.
0: Dobro.
3: Eto, to toliko od mene. Hvala, doviđenja. Pri telefonu bio Ilija Popo. Bar.
0: Hvala Ilija Popo, svakako znam već o kome je riječ, a hvala i na tome, na toj podršci moga slogana Zajedno smo jači. A zato ćemo u narednim minutama, poštovani gledatelji, da budemo zajedno jači uz dobru pjesmu od Tesličkog zvuka. Brane, aj nam ti odaj tajnu koja će biti makar prva pjesma.
4: Šta ćemo pjevati, kolega? Daleko od rodnog kraja, evo.
0: Uživamo uz pjesme izvorne na Valentino televiziji, a za vas pjevaju Teslički zvuk.

0: I naravno, dok Brane i Uraš pjevaju Ne brinite zame, moje lijepe dame, ja kažem, ne brinite, poštovani gledatelji, za veselje koje vam, evo ovako, poklanjamo svakog petka od 20 do 22 sata. Reprizu ove, ali i svih drugih emisija možete gledati nedjeljom od 12 do 2. Naravno, tu je naš izvorni karavan na Radio Valentinu svake nedjelje, a i u toj emisiji možete uživati u pjesmama od Teslić zvuk. Naravno, tu ste vi pored telefona koji nas pozivate, a iz režije me kritikuju, kaže, ljudi zovu sa svih strana, a mi se ne javljamo. Pa moramo, poštovani gledatelji, i da pjevamo. Evo, da iskoristim ovu prigodu, da pozdravim, naravno, drage prijatelje i kumove, kao što je Zora Popović u Švicarskoj. Da pozdravim svoga kuma Zorana Kostadinovića, njegovu suprugu, roditelje i naravno sve one koji, eto, vole kuma kao što mi volimo svoga kuma. Idemo na jedno uključenje i kažemo dobro veče. Halo, dobro veče.
1: Dobro veče, Varša.
0: Dobro veče i vama.
1: Opet Stojanka.
0: Opet Stojanka.
1: Hoću da pozdravim svoju bratičnu Saru i želim joj ugodno gostovanje u Dobrinji Modrića san.
0: Aha. Stojanka, Sara i Novak, koliko znam, pjevaju tamo, jel da?
1: Ja Sara i Novak, ali to je moja bratična Sara, ja joj želim ugodno gostovanje.
0: Aha, lijepo, dobro. Evo, pridružujem se tim lijepim željama našoj dragoj Sari i mome dragome Novaku, evo, Stojanka. A hvala i tebi ponovo na drugom pozivu. Moj Uroše, moj, mogli bi mi telefonirati do zore, međutim, pjesma je ta zbog koje smo u ovoj emisiji, da ostane nešto, da ostane nekakav trag, jeli, uvijek nešto pozitivno i ostaje, pa neka tako bude i večeras, jel da?
2: Pa izvorna pjesma ima naslednika i optimista sam da će to tako i nastaviti. A narod nek zove, pa ispunjavati smo želje koliko.
0: Pitaću sad Brano. Evo ovako, Aco, Siniša, vi radite, imate puno posla, naravno, čim ima posla, trebalo bi biti zarade, jel da?
3: Ima ponešto. Ponešto se zaradi. Da. Bude. Što bi rekao onaj, nešto bude, a nešto se i uzme.
0: Svakako, evo ima par godina, poštovani gledatelji, kako sam ja za ove momke saznao, kako ih pratim, njihov rad, njihov trud, na kraju krajeva njihovu kvalitetu i zaista vrhunska je to kvaliteta, da nije, ne bi bili ovako na svim medijima, ali evo i na Valentino televiziji. Nastavit će naš teslijski zvuk Brane i Uroš, naravno i dalje tim stopama, rekli smo već, pripremaju nešto novo, krčka se ove zime, a saznaćemo to već u narednim mjesecima o čemu se i kako radi. Naravno, moj prijedlog, moja sugestija i vama, ako pravite neko veselje, da li to bilo krštenje, svatovi, rođendan, pozovite ove momke i vjerujte mi, uživat ćete u dobrom raspoloženju i dobroj pjesmi. Evo, sada bi pozdravio nekoga ko nas već dugo čeka na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Halo.
4: Dobro večer
0: i vama.
4: Ovdje Branko iz Modriće.
0: Iz Modriće je Branko.
4: Jes.
0: Dobro, Branko.
4: Ja. Ovaj, pripremam se za sutra na muziku u Staru Krču, onda ćeš doći.
0: Hvala Bogu, gdje bi to moglo u granicama mogućnosti proći bez Baruše, jel?
4: Ja, ajde da ne dužim. Da vas pozdravit ću vas sve pjevače, svirače, a posebno mog prvelikog prijatelja Aco Panića.
0: Aha, dobro. Evo, Aco uzvraća.
4: Ja. Pozdravio bi svoga velikog prijatelja Ubijeljni.
5: Lijep pozdrav Brančija i tebi i tvoje obitelji. Hvala na javljanju.
4: Hvala Aleksa. Pozdravi Čačo kad dođe kući. Ima se.
0: Aha, kad dođe kući, jel tako? Dobro. Dobro.
4: Pozdravio bi dole u Zavdoviću, u selu Dolac, sve povratnike, Dolačane.
0: Dobro.
4: Svoja četiri druga, četiri Ata Bareta ti znaš za nas, dobro?
0: Dobro.

0: moj prijatelju, u zadnjih 30 godina, koliko se znamo i koliko smo proveli u tome Velegradu, u Hamburgu zajedno. Evo ovako, ja bih sad ponovo predložio Brane da idemo mi da zapjevamo, jer polako, ali sigurno vrijeme odmiče, a da bude što više pjesme, treba će nam to u narednom periodu i narednim stoljećima.
1: Tako je. Pitaj me gdje se rodio.
0: Pitaju me gdje si se rodio, za vas testijski zvuk u izvornom sjelu.

0: Recimo da su sutra naveče u kulašima.
1: Evo ovako, kulaši sutra naveče, isto jedan veliki pozdrav za Nevenka Pančića, našeg prijatelja, dobrog domaćina, mi se znamo i od prije, on je i naš kolega na kraju krajeva, šarijaš jedan veliki. Imamo Popov izvor, imamo Mladikovne, imamo rećemo tri privatne fešte koje nakon evo ne smijemo da otkrijemo, ipak je to nešto, rećemo samo da, jedan od toga da je sabor, ali rekli su mi da ne bi to nešto otkrivao, tako da eto i mi se borimo, imamo nešto posla. Dobro. Kako je, šta je?
0: Pjesme ima, pjesme će uvijek biti. I najava ima, dragi moji, evo ovako, večeras Teslički zvuk, narednoga petka, Stole i djevojačke uspomene, a naravno tu su i naši prijatelji Raspjevane Meraklije, gdje su sutra naveče u Klagenfurtu, 12.12. u Laha Prom u Kalesiji, a 13.12. kod Cige u Vogošći. Izvorno blago također sutra naveče pjevaju, kako smo već čuli, u Staroj Krčmi, a naredne subote u Ludwigshafenu, kanal Dam broj 21, 27.12. Martićević centar u Slavonskom Brodu, 28.12. Salon Tokić Usora sa bistrim izvorima. Naši Vidovići također su naredne subote 13.12. u Postojni u Sloveniji, 26.12. Vila Rossi u Novom Šeru, 27.12. Gornja Vrba u Slavonskom Brodu, 28.12. Trgoprevoz Rudanka Doboj i nemojmo zaboraviti 20.12. braća Vidović također pjevaju u kafe baru Lipa u Petrinji. Bistri izvor su sutra naveče u Puli, 13.12. u Staroj Krčmi, 25.12. u Zagrebu, 26.12. u Capardama, 27.12. Špionica i 28. Tokić Salon Usora i tako dalje i tako dalje. Naravno, mi ćemo evo truditi se u našim emisijama, da li to bilo na Valentino televiziji, da li bilo na Valentino radiju, da budemo zajedno sa vama, da javimo gdje sve oni koji nastupaju u Izvornom sjelu ovako u našoj emisiji također pjevaju. I na taj način smo jači. Ali jači smo ovdje i sa našim dobrim Acom Šargijašom. Naravno, imamo mi još vremena do kraja emisije, ali vrijeme leti, Aco, a pozdrava ima puno.
2: Evo ovako, prvo pozdrave tebe, komplet kuću OTV, svoju porodicu, roditelje, brata, sestru. Poseban pozdrav ide porodici Stanović iz Paklenice, iz Ozrena. Veliki pozdrav ide isto Ilenu Beviću, našem kolegi koji prati ovo i sluša, ocjenjuje. Veliki pozdrav kumu Ivanu u Njemačkoj. Pozdrav evo i mojim kolegama, svim kolegama koji nas znaju, ja i onima koji nas ne znaju, nek nas upoznaju i tako dalje i tako dalje. Sve ljude dobre volje.
0: Kako to lijepo naš Aco Panić izrecitira. E, sada idemo ovdje, pa ne možemo mi reći da je to starina, ali po svirci, po kvaliteti, stvarno, Siniša, svi mi znamo koji se ovim poslom bavimo, a i oni koji slušamo i volimo izvornu pjesmu, ko je Siniša Malić, a Siniša večeras isto tako ima dosta pozdrava.
3: Hvala Baruša, ovi poštovaca ima puno, ja ću malo skrat da im ovi momci imaju, viš, a ja ti nećemo se mjeriti po godinama. Da važimo se. Ne. Nešto si večera zapeo za godine, ali nema. Bitno je da se mi osjećamo mlado. Imao bi ja toga dosta da pozdravim, ali malo ću skratiti. Evo, želio da pozdravim svoju porodicu, suprugu, tri sina, posebno Saleta, svoga najmanjega, roditelje, brata, snahu, moje bratiće, sestru i ostale, i sve ljude. I želio bi da čestitam sada na dolazeće praznike, Božić, Nove godine, pravoslavni Božić i ostali, tako što je. Kaže, sveci i ne znam, da bude lijepo nam svima, da se osjećamo dobro, da bude mir i tako. Da.
0: Ljubav, mir i pjesma.
3: Najviše i ovu kuću, produkciju, vi se trudite da nas predstavite narodu našem i da vas nema malo to teže išlo i ovo je okej, okay, super.
0: Evo, Siniša, meni je iznimno drago, dugo se nismo vidjeli, ali evo, večeras je se i ta želja ispunila, ali da to ne bude ni prvi ni posljednji puta, družit ćemo se mi, Bože zdravlja, još mnogo puta.
3: Pa nadam se da ćemo se družiti, malo sam imao nekih drugih obaveza, muzika je bila malo sa strane, ali nisam je ostavio, nisam je zaboravio. Evo, sad se malo više posvetiti, da znaju kolege tom vrstom, pa družit ćemo se.
0: Meni bi bilo iznimno drago.

0: Drago sa Acom znam i surađujem i to sve, da tebe i Acu, ja i moj Josip Tunjić ponekad ovako za neku pjesmu i ukrademo. Moji, naravno, Uroš i Brane, neće se ljutiti na to.
1: Nama bilo to zadovoljstvo, vi ste naš prijatelj i ti Josip i drago mi je kad radim sa takvom ekipom. Vjerovatno ćemo se družiti, ima što kaže dana, petkova i to. A pozdravio sve ove kolege, muzičare, posebno naše kolege, Bistre Izvore, to su jedni momci fantastični i ostali da se drugi ne ljute, ali oni su mi na srcu.
0: Tako je. Hvala našem Siniši, naravno, tu je i naš Brane i Uroš. Brane, svakako, evo, čuli smo pozdrave od Ace i Siniše, međutim, ima i Brane dosta toga da pozdravi.
2: Najteži dio posla sad je. Evo ovako, prvenstveno pozdravljamo tebe, Baruša, kao voditelja i tvoju kuću. Ja sam to htio zapisati, ali sam zaboravio ovako i ne znam pričati, da zamucam, ja sam još kako ju popijem, onda mi to. Ja opet pozdravljam svu svoju porodicu, svoju familiju, pozdravljam opet ponovo svoje bratiće Darija, Duška. Nikolu Tubića sam pozdravio malo prije. Pozdravit ću Radeta Grujića, voditelja Sozvena, tako je, našega prijatelja velikog koji nas podržava, sve grupe, ne samo nas. Pozdravit ću Neđu Nikolića Nikija, našeg prijatelja, eto gdje smo sinoć bili, imali jedno ugodno druženje, ja i moj kolega Uroš i Željko Dolića, zvanog Šešelj. Pozdravit ćemo tako isto Teslićane, sve naše izvornjake, kolege, oni su glavni. To je... Aj mi se. Htio sam još pozvat nekoga, ali kolega me zbuni. Ali vraću se ja.
0: Dobro, Uroš će se nadovezat, naravno, Uroše. Evo, Brane, Aco, Siniša, pozdraviše, a ti ostade na pošli.
3: Kao što je kolega rekao, ovo je najteži dio, ali evo pokušat ću ja da nikog ne izostavim. Pozdrav, znači jedan veliki pozdrav za moju suprugu, za ćerku, za sina, pozdrav za moje roditelje, za moja tri brata, za sestru koja živi u Njemačkoj. Znači, pozdrav za moju familiju u Njemačkoj, prijatelje koji ima mnogo, hvala Bogu. Pozdrav ide za kumove, za Mihajla i Marinu u Belgiju, za kuma Savu u Belgiju, za Radeta Stočinovića u Francuskoj i za sve moje Brezovljane i živi bili, pa se vidjeli sljedeći puta.
0: Evo, tako to radi naš Uroš. Brane, nekog zaboravio?
2: Samo kratko, pozdravljam našeg jednog velikog prijatelja Dragišu Kovanovića i ja također, kao i prošli puta, pozdravljam isto svoje Rankovljane, svoje Ružaljane i sve svoje Petroviće, svu svoju porodicu, znači rođake, rodice, sve da su živi i zdravi i ovi predstojeći praznici što dolaze, da su im svima sretni i nama također.
0: Evo, poštovani gledatelji, gledali smo još jednu emisiju u nizu naših emisija na Valentino televiziji. Izvorno sijelo. Naravno, ovu emisiju možete u reprizi gledati u nedjelju od 12 do 14 sati ili pak na YouTube kanalu, nije bitno kada. Zaista od srca ću se zahvaliti svojim dragim prijateljima, kolegama Urošu, Branetu, Aci, Siniši sa imenom Teslijski zvuk. Zahvalit ću se i vama na pažnji, na gledanosti, na strpljenju i reći ćemo da ćemo se družiti i narednog petka kada će nam gosti biti Stole i Djevoječke uspomene. Hvala i vama koji ste nas pozdravljali putem telefonskih linija, a još jednom veliko hvala mojim dragim prijateljima Urošu i Branetu na gostovanju u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno, završit ćemo našu emisiju večeras još sa jednom pjesmom, jer toliko imamo vremena od Teslijskog zvuka. Još jedna pjesma od zvuka za vas, a vi uživajte.
2: Idemo za Vesnu specijalno, kćeri moja.
0: Teslijski zvuk, a vama još jednom hvala i laku noć.

volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

sama, niko si misliš da ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starim od ostalih, nije čudo kroz šta sve.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

0: i naravno prepunih koncertnih dvorana, kafana, diskoteka, klubova, onda, kažem, nećemo to puno najavljivati, nego samo ćemo reći da nas čuju već onako glasno i jasno Jana i Emir Habibović. Prvu rundu su već natočili. Naš konobar inače ima rođendan, ali ne morate mu aplaudirati, već je 20 maraka mu manja dnevnica. Smeće nije izbacio prošli puta. Sad aplauz, ljudi moji. Sretnog rođendana, kao što sam ti rekao na početku, što više para meni zaradio i što manje goste krao. Hvala ti puno, brate moj, još jednom sve najbolje. Si živi, zdrav.
1: Hvala na pohvalama.
0: Pa dobro, dragi moji. Gledalci, dragi kafanci širom svijeta, već sada mogu slobodno reći da imamo zaista fanove koji vole ovo kafansko veče, ove naše karijerne stolnjake. Puno i onih koji pokušavaju da kopiraju ove kafanske stolnjake, ali ne ide to baš tek tako. A zašto to ne ide tek tako, provjerit ćete večeras u emisiji Habibi Band i dečki koji ćemo upravo sada predstaviti. Dame i gospodo, večeras za vas instrumente sviraju violina Ami. Druga violina, Meza. Gitara, pazite vi ovog uspjeha, Željko. Klavijatura, Duško. Bubnjevi, provjereno, već sad mogu reći stara dobra škola, Suki. Druga klavijatura, vidjeli ste ga mnogo često u našoj emisiji i uvijek ne skida osmijeh sa lica. Dame i gospodo, Branko. I večeras nećemo ga zaboraviti, te kako gospodin Darko, klavijatura. Na harmoniku najviše se para daje, zato će večeras morati zlatne note da svira gospodin Neša. Dobroveče, gospodine. I ajmo uz Habibi Band večeras da pokidamo ovu kafanu. Ja ću da naručim ono što uvijek pijem u kafani, a to je jedan espresso. I smiju se ljudi. Dobro, ajmo svirat pa šta donese, konobar donese. Idemo!
2: Nedmine, sreća, doće dan!
1: Hvala puno!
2: Da si živi, bravo!
1: Dobro, nam došli
2: puno! Hvala, hvala, hvala! Poštovanje svima!
1: Dobar!
2: Hvala, Deni! Dobro mi došao!
1: Hvala,
2: bolje vas našao! Dobro večer svima!

0: Tako je,
1: to su te, to su te emisije. Pa i od naših kafanaca to ovisi, jer i njihova energija je ta koju moramo primiti, odnosno svih nas. Ali ajde, da ne dužimo dalje, idemo nastaviti dalje tamo gdje smo i stali, kod dobre pjesme Habibi Band, i ovaj put naša kraljica Jana. Ajmo!
2: Poštovanje.
3: Dobro večer, veliko poštovanje.
2: Takođe.
3: Volite, dobro nam došli ponovo u kafanu.
4: Opa!
5: Dobro večer.
6: Dobro mi večer.

0: Zahvalite.
1: Bravo, svaka čast.
0: Tako to radi Habibi Band.
1: To je taj Habibi Band.
0: Bravo. Jano, prvi put radite, evo, bukvalno sa dečkima, ali opasno zvuči.
1: Pa prvi put radimo u ovoj ekipi, u ovom bendu, ali ono pojedinačno radili smo posljednjih 15-20 godina, radim i sa harmonijom, sa svima njima, i sa Sukijem, i radimo godinama.

0: ponavljam. Halid Bešić, kad se jedna naša veličina i ono, kad se on odazvao da otpeva duet sa mnom, onda sam ja i, kako da kažem, to se ja ne bi odazvala nekim mlađim kolegama i dan danas to činim i činit ću u budućnosti.
1: Svaka čast. Mi imamo odmah iduće uključenje nakon

0: Halo? Vraćamo se, može. Habibi Band, Emir Habibović i Jana za vas, ne sa dva, ne sa tri, nego sa četiri hita. Idemo!
1: Ovo je specijal za moj Janče.

0: za reprizu. Kažu nekad bude ovaj žešće za reprizu nego za novu.
1: Pa dobro. Što se mene tiče bude jedno i Beča, nema zime.
0: Upravo tako. Kafanci, ajmo mi tamo gdje nas i želite, kod dobrih pjesama, dobrih hitova. Nastavit ćemo dalje pozive, ali u svakom slučaju nakon 4 dobre pjesme, kad imamo ovakve pjevače, onda ćemo malo da ulaganimo kod nas za kafanskim stolom. Jana i Emir Habibović i naravno već dobro poznati Habibi Band. Habibi Band.